ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウンガヒクラギ。

0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウンガヒクラギ。
1: E mihi atu I ka kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

コパパチュアヌクエタコトアケデイチュイアイルガチュイアイラロチュイアイロトチュイアイワホカロゴテポカロゴテアイテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ